Versace, vsi veste, avtri rekvenca Versace. Biznis je biznis, je biznis.

vlada v senci neke kao alternative, Janez Janša, Golob, kaj da fak je razlika, vse je sranje. Vse to v off komentarju, če se ne 5 minut.

0: baza, C2 opijem samo, C2 opijem samo. No! Pa!
1: Kako je boj?
2: Maribor Worldwide.
0: Maribor Worldwide.
2: That's what I'm saying, Stanje.
0: Maribor.
2: Maribor Worldwide.
0: Temni tabor. To je nekaj takih sistem drugače. Ne, takiš ne nič za črnim taborom.
2: Z drugače ne vidim. Ne se kar dobro vidim. Da entertainaj publiko. Entertainaj publiko.
0: Kaj si rekel?
3: Ja, če si ti kle, zato je to kle vroče.
0: Joj, joj. O, oh, sorry, se vroče. Ja. Kaj, Max, a viš slučajno, kje... A viš, kje oni dolinar za klima? Majke mi, stari. Na koliko je? A je vklopljeno? O, oh, dej, daj na manjo. Možeš, majš. Še onim vunje je vroče, stari. Joj. Delfini, imaš v Aduru?
4: Ja, imam.
0: Ok. Veš, ako je dovolj trap za špegle?

0: je.
1: Oh, plomice. Okay, jo, tega broja ne uzam. Tega broja res ne je dovolj. Kakor vete, jaz sem z Ruš, je še en mega jeben producent iz Ruš, ko po mojem manj Švica, ko
2: jaz. AC Savage.
1: AC Savage, Emilio, Šarod, Emilio. Ena pauza, Emilio, ta iz Ruš. Jebeni producer, hvala ti lepa, Emilio, za mikrofon, da mi je ono audio tehnika 200, veš, kjer imak mislim, oni črni. Ne.

0: pushing it.
1: Oh. Shout out, Emilio. To je predzadnja pesem. Ak se ne smetam. Imam prav?
2: Ja, tako.
1: Okay. To je predzadnja pesem, to je zadnja pesem iz mojega EP-a Kolaž. Poslušajte moj EP Kolaž. Pa poslušajte moj SoundCloud, ko je še boljši, ko moj Spotify, sem nisem SoundCloud rapper. Nika mi je za nič rekla, da sem SoundCloud rapper, pa sem bil mega žalen stari.
3: Pa sednajsti.
1: Še kaj nas ne. Ne vem, tak je to. A poslušajte Antibodies od Nitina. Plug ni, saj plug.
0: Wear a helmet.
1: Wear a helmet, Antibodies. Tak je to. Ti se še plaga, majcen.
4: M-A-Y-T-S-N.
1: Shoutout. Se hodiš plagat, Beno?
5: Ja, se sem se že.
0: Pl. Pl.
1: Pl. Super. Te pa lahko gremo na Escargot.
6: Bonjour, je suis Dylan. C'est chanson. S'appelle Escargot.
1: Pa bo što nekaj francosko govorim. To je bilo Google Translate. Ten.
7: Rapam na francoski hiši. Vi ste zadi, eskargo. Osi, si so suhi, persi, sloni, se.